o Jesus yesu wasam se wonin kwabodo se ye judia o ma komo ne ye da wasam se wonin kwansio ye judia su kwam pa wo ma bi ne me da tinana da me ton sa frose papa ba yan de wo wasam awura de yan me ko sister menyine

bio say e kawo minu ya da siri ye ni muna nkwachi ye ni wo yenti say e bansiro say e bodio.